0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
5: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ykkösiä.
3: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoon.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Wanna be young the rest of my life. Never say no, try anything twice.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Juu, täällä ollaan. Moritonki.
4: Näin on jo.
3: Joo, nimenomaan tultiin tänne jo vähän keskiviikkoehtona saunoon ja vaan varmaan vielä täällä viikonlopun yritteksi, jos vaan tai ilmoja piisaa. Mutta sitten näitä uutisia.
4: Jala.
3: Tasavallan residentti Alexanteri Tuppi oli tässä taannoin osallistunut johonkin YK-juhlaillallisille, missä tämä pääsihteeri Antonio Banderas oli sitten ottanut puheeksi nämä viime aikoina ympäri maailmaa kovasti huonontuneet ihmisoikeudet, niin Tuppi oli heti sanonut sille, että ei ruokasuussa saa puhua.
5: Keskustapuolue suostuu kuulemma olemaan mukana seuraavassa hallituksessa sillä ehdolla, että he saa ainakin tiede- ja turveministerin, ulkomaan turveministerin sekä kaikista tärkeimpänä sosiaali- ja turveusministerien salkun.
3: Olokkonen oli tuossa viimeksi valitellut lääkärille, että hälle tulee monta kertaa syömisen jälkeen sellaista pientä närästystä. No, tämä lääkäri oli sanonut, että teidän kannattaa ruveta kokeilemaan juoda vettä aina tunti ennen ateriaa. No, Olokkonen oli sitten heti kotsassa kokeillut, niin eihän se ollut jaksanut kunnolla 5 minuuttiakaan.
5: Italialaiset poliitikot on telkkariohjelmissa sikäli paremmassa asemassa kuin muunmaalaiset kollegansa, että kun ne huitoo puhuessaan koko aika, niin ei käytä ollenkaan erillistä viittomakielen tulkkia.
3: Yksi hervantalainen jätkä oli mennyt teatteriin ja lueskeli siinä sitten väliajalla sitä käsiohjelmaa, että toinen näytös tapahtuu 2 vuotta myöhemmin. Ja ajattelin heti, että ei saatana, mä lähden kyllä tässä välissä sitten kotiin varettua. No niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua taas ja ainia euroviisuja, kun voidaan katsella tuosta. Eikä nyt tykkää katsoa. Ne oli siinä, se on moro.
5: Morjettomia.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä sunnuntaina kello 16. Maila!
3: Maila! Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää muutoksia ajokorttilakiin nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uusi laki toisi 17-vuotiaille kuljettajille yöajokiellon keskiyön ja aamu viiden välille sekä tiukentaisi poikkeusluvalla myönnettävien ajokorttien ehtoja. Jatkossa poikkeuslupa edellyttäisi esimerkiksi säännöllistä opiskelu-, työ- tai harrastusmatkaa. Lisäksi alaikäisen kuljettajan ajoneuvo olisi merkittävä tunnuksella lokakuusta alkaen. Myös henkilöautokortin riskien tunnistamiskoulutusta pidennetään. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on vähentää erityisesti nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan pääosin toukokuun lopussa. Uudistuksella halutaan vahvistaa nuorten valmiuksia turvalliseen autoiluun. Noin vuosi sitten toimintansa aloittanut Tampereen Raatio on kerännyt jo lähes 1000 jäsentä. Viime vuoden huhtikuussa käynnistynyt verkkopaneeli antaa tamperelaisille mahdollisuuden osallistua kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Vuoden aikana raatilaiset ovat osallistuneet yli 60 kyselyyn, työpajaan ja muuhun tehtävään. Kaupunki kertoo hyödyntäneensä asukkaiden näkemyksiä muun muassa museoiden digipalvelujen, tampere.finland-sovelluksen ja kaupungin verkkosivujen kehittämisessä. Palautekyselyn mukaan 90 raatilaisesta koki mukanaolon olleen aikansa arvoista. Tauskeskussairaalan Riviparkin ympäristön työmaa etenee uusiin vaiheisiin lähiviikkoina. Alueella alkaa muun muassa vanhan lastensairaalan eli C-rakennuksen näkyvä konepurku vielä toukokuun aikana. Kevään aikana alueella on tehty tekniikan siirtotöitä ja seuraavaksi käynnistyvät asfaltoinnit Niveltiellä, Lääkärintiellä, keskussairaalan käytävällä ja Säteen aukiolla. Töillä on tilapäisiä vaikutuksia liikenteeseen ja kulkureitteihin. Myös rakennuksen R-saattopihan suora yhteys Säteentieltä katkeaa työvaiheiden ajaksi, mutta alueelle pääsee kiertoreittiä pitkin. Lisäksi F-rakennuksen läheisyydessä jatkuvat kaivanto- ja tunnelipurkutyöt, joista voi aiheutua melua ja tärinää. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalankadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse. info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa! Eurooppamarkkinat.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hallitus esittää muutoksia ajokorttilakiin nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Uusi laki toisi 17-vuotiaille kuljettajille yöajokiellon keskiyön ja aamu viiden välille sekä tiukentaisi poikkeusluvalla myönnettävien ajokorttien ehtoja. Jatkossa poikkeuslupa edellyttäisi esimerkiksi säännöllistä opiskelu-, työ- tai harrastusmatkaa. Lisäksi alaikäisen kuljettajan ajoneuvo olisi merkittävä tunnuksella lokakuusta alkaen. Myös henkilöautokortin riskien tunnistamiskoulutusta pidennetään. Hallituksen mukaan muutosten tavoitteena on vähentää erityisesti nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan pääosin toukokuun lopussa. Uudistuksella halutaan vahvistaa nuorten valmiuksia turvalliseen autoiluun. Noin vuosi sitten toimintansa aloittanut Tampereen Raati on kerännyt jo lähes 1000 jäsentä. Viime vuoden huhtikuussa käynnistynyt verkkopaneeli antaa tamperelaisille mahdollisuuden osallistua kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Vuoden aikana raatilaiset ovat osallistuneet yli 60 kyselyyn, työpajaan ja muuhun tehtävään. Kaupunki kertoo hyödyntäneensä asukkaiden näkemyksiä muun muassa museoiden digipalvelujen, Tampere.Finland-sovelluksen ja kaupungin verkkosivujen kehittämisessä. Palautekyselyn mukaan 90 raatilaisesta koki mukanaolon olleen aikansa arvoista. Tauskeskussairaalan Riviparkin ympäristön työmaa etenee uusiin vaiheisiin lähiviikkoina. Alueella alkaa muun muassa vanhan lastensairaalan eli C-rakennuksen näkyvä konepurku vielä toukokuun aikana. Kevään aikana alueella on tehty tekniikan siirtotöitä ja seuraavaksi käynnistyvät asfaltoinnit Niveltiellä, Lääkärintiellä, keskussairaalan käytävällä ja Säteen aukiolla. Töillä on tilapäisiä vaikutuksia liikenteeseen ja kulkureitteihin. Myös rakennuksen R-saattopihan suora yhteys Säteentieltä katkeaa työvaiheiden ajaksi, mutta alueelle pääsee kiertoreittiä pitkin. Lisäksi F-rakennuksen läheisyydessä jatkuvat kaivanto- ja tunnelipurkutyöt, joista voi aiheutua melua ja tärinää. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalankadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Koivujaapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee, muistaakseni aika monta kertaa, vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
6: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Katojen päällystys- ja kunnostustyöt ovat käynnissä eri puolilla Tamperetta. Ensi viikolla työt siirtyvät Juvankadulle maanantaina. Samaan aikaan Lielahden kadulla ja Myllypuron kadulla tehdään urapaikkaustöitä. Tiistaina urapaikkaustyöt jatkuvat Mäentakosen kadulla, jossa korjataan kadun päällysteitä. Hervannan valtaväylällä päällystetään tiistaista torstaihin. Kangasalan tiellä paikkaustyöt ovat käynnissä ensi viikolla keskiviikosta torstaihin. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalan kadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen seudun työväenopistolle 125 000 euron rahoituksen koulutuskokonaisuuteen, joka vahvistaa maahanmuuttajanaisten valmiuksia työllistyä ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Arjen avaimet-hanke käynnistyy vastauksena kasvavaan tarpeeseen suomen kielen ja arjen taitojen opetukselle. Tavoitteena on se, että osallistujat saavuttavat suomen kielessä perustason, joka mahdollistaa asioinnin arjessa ja ensimmäiset askeleet työelämässä tai itselle sopivissa opinnoissa. Samalla vahvistuvat taidot hakea töitä, käyttää digitaalisia palveluja ja suunnitella omaa tulevaisuutta. Arjen avaimet-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä alkaa lokakuussa. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä. Leijonat nähdään tositoimissa heti avausottelussa, kun Suomen aikaa kello 17.20 alkaen vastassa on Saksa. Maailman mestari ratkaistaan toukokuun viimeisenä päivänä pelattavassa finaalissa. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Manse johtaa sarjaa, kun 4 ottelua ovat tuottaneet joukkueelle 9 sarjapistettä. Illan vierailija Koskenkorva on vielä 0 pisteessä sarjan hännillä. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipunkaupungin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
2: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Mitä?
4: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintolasuoma. Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Katojen päällystys- ja kunnostustyöt ovat käynnissä eri puolilla Tamperetta. Ensi viikolla työt siirtyvät Juvankadulle maanantaina. Samaan aikaan Lielahden kadulla ja Myllypuron kadulla tehdään urapaikkaustöitä. Tiistaina urapaikkaustyöt jatkuvat Mäentakosen kadulla, jossa korjataan kadun päällysteitä. Hervanan valtaväylällä päällystetään tiistaista torstaihin. Kangasalan tiellä paikkaustyöt ovat käynnissä ensi viikolla keskiviikosta torstaihin. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalan kadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen seudun työväenopistolle 125 000 euron rahoituksen koulutuskokonaisuuteen, joka vahvistaa maahanmuuttajanaisten valmiuksia työllistyä ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Arjen avaimet-hanke käynnistyy vastauksena kasvavaan tarpeeseen suomen kielen ja arjen taitojen opetukselle. Tavoitteena on se, että osallistujat saavuttavat suomen kielessä perustason, joka mahdollistaa asioinnin arjessa ja ensimmäiset askeleet työelämässä tai itselle sopivissa opinnoissa. Samalla vahvistuvat taidot hakea töitä, käyttää digitaalisia palveluja ja suunnitella omaa tulevaisuutta. Arjen avaimet-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä alkaa lokakuussa. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä. Leijonat nähdään tositoimissa heti avausottelussa, kun Suomen aikaa kello 17.20 alkaen vastassa on Saksa. Maailman mestari ratkaistaan toukokuun viimeisenä päivänä pelattavassa finaalissa. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Manse johtaa sarjaa, kun 4 ottelua ovat tuottaneet joukkueelle 9 sarjapistettä. Illan vierailija Koskenkorva on vielä 0 pisteessä sarjan hännillä. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Where the hell have you been?

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoon.
2: Mitä?
3: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
2: Siis vitosella keikalle?
3: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
2: Liput ovelta 22 euroa.
3: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
2: Tuu mukaan!
4: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä sunnuntaina kello 16.
4: Maila!
5: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Katujen päällystys- ja kunnostustyöt ovat käynnissä eri puolilla Tamperetta. Ensi viikolla työt siirtyvät Juvankadulle maanantaina. Samaan aikaan Lielahden kadulla ja Myllypuron kadulla tehdään urapaikkaustöitä. Tiistaina urapaikkaustyöt jatkuvat Mäentakosen kadulla, jossa korjataan kadun päällysteitä. Hervanan valtaväylällä päällystetään tiistaista torstaihin. Kangasalan tiellä paikkaustyöt ovat käynnissä ensi viikolla keskiviikosta torstaihin. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalan kadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen seudun työväenopistolle 125 000 euron rahoituksen koulutuskokonaisuuteen, joka vahvistaa maahanmuuttajanaisten valmiuksia työllistyä ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Arjen avaimet-hanke käynnistyy vastauksena kasvavaan tarpeeseen suomen kielen ja arjen taitojen opetukselle. Tavoitteena on se, että osallistujat saavuttavat suomen kielessä perustason, joka mahdollistaa asioinnin arjessa ja ensimmäiset askeleet työelämässä tai itselle sopivissa opinnoissa. Samalla vahvistuvat taidot hakea töitä, käyttää digitaalisia palveluja ja suunnitella omaa tulevaisuutta. Arjen avaimet-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä alkaa lokakuussa. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä. Leijonat nähdään tositoimissa heti avausottelussa, kun Suomen aikaa kello 17.20 alkaen vastassa on Saksa. Maailman mestari ratkaistaan toukokuun viimeisenä päivänä pelattavassa finaalissa. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Manse johtaa sarjaa, kun 4 ottelua ovat tuottaneet joukkueelle 9 sarjapistettä. Illan vierailija Koskenkorva on vielä 0 pisteessä sarjan hännillä. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoon.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Juu, täällä ollaan, moritonki.
4: Näin on jo.
3: Joo, nimenomaan tultiin tänne jo vähän keskiviikkoehtona saunoon ja mä oon varmaan vielä täällä viikonlopun yritteeksi, jos vaan tai ilmoja piisaa. Mutta sitten näitä uutisia.
4: Jälä.
3: Tasavallan residentti Alexanteri Tuppi oli tässä taannoin osallistunut johonkin YK-juhlaillallisille, missä tämä pääsihteeri Antonio Banderas oli sitten ottanut puheeksi nämä viime aikoina ympäri maailmaa kovasti huonontuneet ihmisoikeudet, niin Tuppi oli heti sanonut sille, että ei ruokasuussa saa puhua.
5: Keskustapuolue suostuu kuulemma olemaan mukana seuraavassa hallituksessa sillä ehdolla, että he saa ainakin tiede- ja turveministerin, ulkomaan turveministerin sekä kaikista tärkeimpänä sosiaali- ja turveusministerien salkun.
3: Olokkonen oli tuossa viimeksi valitellut lääkärille, että hälle tulee monta kertaa syömisen jälkeen sellaista pientä närästystä. No, tämä lääkäri oli sanonut, että teidän kannattaa ruveta kokeilemaan juoda vettä aina tunti ennen ateriaa. No, Olokkonen oli sitten heti kotsassa kokeillut, niin eihän se ollut jaksanut kunnolla 5 minuuttiakaan.
5: Italialaiset poliitikot on telkkariohjelmissa sikäli paremmassa asemassa kuin muun muassa kollegansa, että kun ne huitoo puhuessaan koko aika, niin ei käytä ollenkaan erillistä viittomakielen tulkkia.
3: Yksi hervantalainen jätkä oli mennyt teatteriin ja lueskeli siinä sitten väliajalla sitä käsiohjelmaa, että toinen näytös tapahtuu 2 vuotta myöhemmin. Ja ajatteli heti, että ei saatana, mä lähden kyllä tässä välissä sitten kotion varettua. No niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua taas ja ainia euroviisuja, kun voidaan katsella tuossa kappeja. Nyt tykkää katsoa. Ne oli siinä, se on moro.
5: Morjettonki.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945.

0: tampereensahko.fi.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Katojen päällystys- ja kunnostustyöt ovat käynnissä eri puolilla Tamperetta. Ensi viikolla työt siirtyvät Juvankadulle maanantaina. Samaan aikaan Lielahden kadulla ja Myllypuron kadulla tehdään urapaikkaustöitä. Tiistaina urapaikkaustyöt jatkuvat Mäentakosen kadulla, jossa korjataan kadun päällysteitä. Hervanan valtaväylällä päällystetään tiistaista torstaihin. Kangasalan tiellä paikkaustyöt ovat käynnissä ensi viikolla keskiviikosta torstaihin. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalan kadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen seudun työväenopistolle 125 000 euron rahoituksen koulutuskokonaisuuteen, joka vahvistaa maahanmuuttajanaisten valmiuksia työllistyä ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Arjen avaimet-hanke käynnistyy vastauksena kasvavaan tarpeeseen suomen kielen ja arjen taitojen opetukselle. Tavoitteena on se, että osallistujat saavuttavat suomen kielessä perustason, joka mahdollistaa asioinnin arjessa ja ensimmäiset askeleet työelämässä tai itselle sopivissa opinnoissa. Samalla vahvistuvat taidot hakea töitä, käyttää digitaalisia palveluja ja suunnitella omaa tulevaisuutta. Arjen avaimet-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä alkaa lokakuussa. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä. Leijonat nähdään tositoimissa heti avausottelussa, kun Suomen aikaa kello 17.20 alkaen vastassa on Saksa. Maailman mestari ratkaistaan toukokuun viimeisenä päivänä pelattavassa finaalissa. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Manse johtaa sarjaa, kun 4 ottelua ovat tuottaneet joukkueelle 9 sarjapistettä. Illan vierailija Koskenkorva on vielä 0 pisteessä sarjan hännillä. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä sunnuntaina kello 16. Maila!
2: Maila! Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Moro! Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
4: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Onko sinulla liikaa korvava?

0: vahaa tai kutievat korvat. Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Katojen päällystys- ja kunnostustyöt ovat käynnissä eri puolilla Tamperetta. Ensi viikolla työt siirtyvät Juvankadulle maanantaina. Samaan aikaan Lielahden kadulla ja Myllypuron kadulla tehdään urapaikkaustöitä. Tiistaina urapaikkaustyöt jatkuvat Mäentakosen kadulla, jossa korjataan kadun päällysteitä. Hervanan valtaväylällä päällystetään tiistaista torstaihin. Kangasalan tiellä paikkaustyöt ovat käynnissä ensi viikolla keskiviikosta torstaihin. Tampereen seudun joukkoliikenteen bussilinjat 14 ja 29 siirtyvät poikkeusreiteille maanantaista alkaen. Linjat kulkevat ensi viikolla Huikkaan ja Ristinarkun välillä Sammon valtatietä. Syynä on Irjalan kadun ja Takahuhdintien risteyksessä oleva työmaa. Poikkeusreitti päättyy toukokuun lopulla. Reitiltä jäävät pois Takahuhdintien pysäkit Alihuikkaantien ja Hintsankadun väliltä. Korvaavat pysäkit ovat Sammon valtatiellä. Aikataulut poikkeusreitille löytyvät Nyssen reittioppaasta. Opetushallitus on myöntänyt Tampereen seudun työväenopistolle 125 000 euron rahoituksen koulutuskokonaisuuteen, joka vahvistaa maahanmuuttajanaisten valmiuksia työllistyä ja toimia suomalaisessa yhteiskunnassa. Arjen avaimet-hanke käynnistyy vastauksena kasvavaan tarpeeseen suomen kielen ja arjen taitojen opetukselle. Tavoitteena on se, että osallistujat saavuttavat suomen kielessä perustason, joka mahdollistaa asioinnin arjessa ja ensimmäiset askeleet työelämässä tai itselle sopivissa opinnoissa. Samalla vahvistuvat taidot hakea töitä, käyttää digitaalisia palveluja ja suunnitella omaa tulevaisuutta. Arjen avaimet-hankkeen ensimmäinen koulutusryhmä alkaa lokakuussa. Jääkiekon MM-kisat alkavat tänään Sveitsissä. Leijonat nähdään tositoimissa heti avausottelussa, kun Suomen aikaa kello 17.20 alkaen vastassa on Saksa. Maailman mestari ratkaistaan toukokuun viimeisenä päivänä pelattavassa finaalissa. Miesten superpesis jatkuu tänään Kaupissa, kun Manse PP saa vieraakseen Koskenkorvan urheilijat. Manse johtaa sarjaa, kun 4 ottelua ovat tuottaneet joukkueelle 9 sarjapistettä. Illan vierailija Koskenkorva on vielä 0 pisteessä sarjan hännillä. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa kello 18.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään puoli pilvistä ja poutaista. Lämpötila on 15-18 astetta. Kaakon suunnalta käy kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
5: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattia kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.

0: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Hei omakotiasuja! Vähennä stressiä tekemällä vuosihuoltosopimus osaavan putkiasentajan kanssa. Kun Iso-Kouvola huoltaa vesi- ja viemäriasiat, kotisi voi hyvin ja sinä elät huolettomammin. Ota yhteyttä www.isokouvola.fi.
4: Moro! Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipunkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Koivujapa parkettityöstä moro. Miltäs teidän lattiat näyttää? Olisiko aika kunnostaa ne uuden veroseksi? Me voidaan tulla laittamaan teidän lattiat kuntoon jo yli 50 vuoden kokemuksella. Mene meidän nettisivuille ja jätä yhteydenottopyyntö. Tsekkaa siis parkettityö.fi ilman ökkösiä.
3: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä sunnuntaina kello 16.

0: Areenan tapahtumiin.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oikeusministeriö selvittää teknisesti valvotun lähestymiskiellon käytön lisäämistä. Ministeriö on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa arvioidaan muun muassa jalkapannalla valvotun lähestymiskiellon soveltamisalan laajentamista ja keinoja puuttua kiellon rikkomiseen. Teknisesti valvottu lähestymiskielto otettiin käyttöön vuonna 2023, mutta sen käyttö on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Oikeusministeriön mukaan syyt vähäiseen käyttöön on tärkeää selvittää, jotta väkivallan uhreja voidaan suojella paremmin. Tutkimuksessa arvioidaan myös mahdollisuutta liittää tekninen valvonta tavalliseen lähestymiskieltoon sekä rangaistusten kiristämistä lähestymiskiellon rikkomisesta. Mänttä-Vilppulan kaupunkikehityslautakunta käsittelee ensi tiistaina esitystä uuden datakeskushankkeen kaavoituksen käynnistämisestä Mustalahden alueelle. Päätösehdotuksen mukaan alueelle laadittaisiin sekä asemakaava että osayleiskaavan muutos. Hankkeen taustalla on Pohjan Voima Oy:n tekemä kaavoitusaloite. Noin 40 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee kantatie 58 varressa. Kaavoituksella on tarkoitus selvittää alueen soveltuvuus datakeskuskäyttöön. Päätösehdotuksen mukaan hankkeesta tehtäisiin kesän aikana tarvittavia selvityksiä ja sille voidaan käynnistää myös ympäristövaikutusten arviointi. Oriveden kunnaneläinlääkärin vastaanotto jatkaa toimintaansa suunniteltua pidempään, uutisoi Oriveden Sanomat. Vastaanoton piti sulkeutua kesäkuun loppuun mennessä ja palvelujen siirtyä Kangasalle, mutta siirto viivästyy Kangasalan toimipisteen remontin takia. Oriveden vastaanoton toiminta jatkuu nykyarvion mukaan elokuun loppuun asti. Eläinlääkäripalvelut on tuottanut Tampereen kaupunki yhteistoiminta-alueella, johon myös Orivesi kuuluu. Joukkoliikenne Valkeakoski Idea Park Tampereen välillä paranee tulevana kesänä, kun reitille lisätään uusia bussivuoroja linjalle 60. Lisäyksillä vastataan kuntalaisten toiveisiin tiheämmistä vuoroväleistä ja paremmista viikonlopun yhteyksistä. Kesällä arkipäivisin liikennöintiä tihennetään siten, että Valkeakosken ja Tampereen välillä kulkee vuoroja puolen tunnin välein. Myös viikonloppuliikennöintiä on kehitetty matkustajien toiveiden pohjalta. Lauantaisin ja sunnuntaisin vuoroja on lisätty sekä aamuihin että iltoihin.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
3: Sää on huomenna aamulla puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 13 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaan päässä sunnuntaina kello 16. Maila!
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
0: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma, Puutarhakatu 13.
1: Tuu mukaan!
3: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipon Kaupin pesäpallostadionilla.

0: tuu sääkin nyt kattoo.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
5: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
6: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oikeusministeriö selvittää teknisesti valvotun lähestymiskiellon käytön lisäämistä. Ministeriö on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa arvioidaan muun muassa jalkapannalla valvotun lähestymiskiellon soveltamisalan laajentamista ja keinoja puuttua kiellon rikkomiseen. Teknisesti valvottu lähestymiskielto otettiin käyttöön vuonna 2023, mutta sen käyttö on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Oikeusministeriön mukaan syyt vähäiseen käyttöön on tärkeää selvittää, jotta väkivallan uhreja voidaan suojella paremmin. Tutkimuksessa arvioidaan myös mahdollisuutta liittää tekninen valvonta tavalliseen lähestymiskieltoon sekä rangaistusten kiristämistä lähestymiskiellon rikkomisesta. Mänttä-Vilppulan kaupunkikehityslautakunta käsittelee ensi tiistaina esitystä uuden datakeskushankkeen kaavoituksen käynnistämisestä Mustalahden alueelle. Päätösehdotuksen mukaan alueelle laadittaisiin sekä asemakaava että osayleiskaavan muutos. Hankkeen taustalla on Pohjan Voima Oy:n tekemä kaavoitusaloite. Noin 40 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee kantatie 58 varressa. Kaavoituksella on tarkoitus selvittää alueen soveltuvuus datakeskuskäyttöön. Päätösehdotuksen mukaan hankkeesta tehtäisiin kesän aikana tarvittavia selvityksiä ja sille voidaan käynnistää myös ympäristövaikutusten arviointi. Oriveden kunnan eläinlääkärin vastaanotto jatkaa toimintaansa suunniteltua pidempään, uutisoi Oriveden Sanomat. Vastaanoton piti sulkeutua kesäkuun loppuun mennessä ja palvelujen siirtyä Kangasalle, mutta siirto viivästyy Kangasalan toimipisteen remontin takia. Oriveden vastaanoton toiminta jatkuu nykyarvion mukaan elokuun loppuun asti. Eläinlääkäripalvelut on tuottanut Tampereen kaupunki yhteistoiminta-alueella, johon myös Orivesi kuuluu. Joukkoliikenne Valkeakoski Idea Park Tampereen välillä paranee tulevana kesänä, kun reitille lisätään uusia bussivuoroja linjalle 60. Lisäyksillä vastataan kuntalaisten toiveisiin tiheämmistä vuoroväleistä ja paremmista viikonlopun yhteyksistä. Kesällä arkipäivisin liikennöintiä tihennetään siten, että Valkeakosken ja Tampereen välillä kulkee vuoroja 1,5 tunnin välein. Myös viikonloppuliikennöintiä on kehitetty matkustajien toiveiden pohjalta. Lauantaisin ja sunnuntaisin vuoroja on lisätty sekä aamuihin että iltoihin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Sää on huomenna aamulla puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 13 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Mitä?
4: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintolasuoma. Puutarha katu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Ai!
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Juu, täällä ollaan. Moritonki.
4: Näin on jo.
3: Joo, nimenomaan tultiin tänne jo vähän keskiviikkoehtona saunoon. Ja mä oon varmaan vielä täällä viikonlopun yrittäksi, jos vaan se ilmoja piisaa. Mutta sitten näitä uutisia.
5: Jala.
3: Tasavallan residentti Alexanteri Tuppi oli tässä taannoin osallistunut johonkin YK-juhlaillallisille, missä tämä pääsihteeri Antonio Banderas oli sitten ottanut puheeksi nämä viime aikoina ympäri maailmaa kovasti huonontuneet ihmisoikeudet, niin Tuppi oli heti sanonut sille, että ei ruokasuussa saa puhua.
6: Keskustapuolue suostuu kuulemma olemaan mukana seuraavassa hallituksessa sillä ehdolla, että he saa ainakin tiede- ja turveministerin, ulkomaan turveministerin sekä kaikista tärkeimpänä sosiaali- ja turveusministerien salkun.
3: Olokkonen oli tuossa viimeksi valitellut lääkärille, että hänelle tulee monta kertaa syömisen jälkeen sellaista pientä närästystä. No, tämä lääkäri oli sanonut, että teidän kannattaa ruveta kokeilemaan juoda vettä aina tunti ennen ateriaa. No, Olokkonen oli sitten heti kotsassa kokeillut, niin eihän se ollut jaksanut kunnolla 5 minuuttiakaan.
6: Italialaiset poliitikot on telkkariohjelmissa sikäli paremmassa asemassa kuin muun muassa kollegansa, että kun ne huitoo puhuessaan koko aika, niin ei käytä ollenkaan erillistä viittomakielen tolkkia.
3: Hervantalainen jätkä oli mennyt teatteriin ja lueskeli siinä sitten väliajalla sitä käsiohjelmaa, että toinen näytös tapahtuu 2 vuotta myöhemmin. Ja ajatteli heti, että ei saatana, mä lähden kyllä tässä välissä sitten kotiin varettuun. No niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua taas ja ainia euroviisuja, kun voidaan katsella tuossa kappeja. Nyt tykkää katsoa. Ne oli siinä, se on moro!
6: Morjekonki!
2: No. Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
7: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias sinne. Sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Perjantaina 15.5. Mansen miehet kohtaa Koskenkorvan urheilijat Kaupin pesäpallostadionilla. Tuu säkin nyt kattoo.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipunkaupungin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä sunnuntaina kello 16. Maila!
3: Maila! Mitä?
4: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
3: Siis vitosella keikalle?
4: Kyllä! Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
3: Liput ovelta 22 euroa.
4: Ravintola Suoma. Puutarhakatu 13.
3: Tuu mukaan!
5: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oikeusministeriö selvittää teknisesti valvotun lähestymiskiellon käytön lisäämistä. Ministeriö on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa arvioidaan muun muassa jalkapannalla valvotun lähestymiskiellon soveltamisalan laajentamista ja keinoja puuttua kiellon rikkomiseen. Teknisesti valvottu lähestymiskielto otettiin käyttöön vuonna 2023, mutta sen käyttö on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Oikeusministeriön mukaan syyt vähäiseen käyttöön on tärkeää selvittää, jotta väkivallan uhreja voidaan suojella paremmin. Tutkimuksessa arvioidaan myös mahdollisuutta liittää tekninen valvonta tavalliseen lähestymiskieltoon sekä rangaistusten kiristämistä lähestymiskiellon rikkomisesta. Mänttä-Vilppulan kaupunkikehityslautakunta käsittelee ensi tiistaina esitystä uuden datakeskushankkeen kaavoituksen käynnistämisestä Mustalahden alueelle. Päätösehdotuksen mukaan alueelle laadittaisiin sekä asemakaava että osayleiskaavan muutos. Hankkeen taustalla on Pohjan Voima Oy:n tekemä kaavoitusaloite. Noin 40 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee kantatie 58 varressa. Kaavoituksella on tarkoitus selvittää alueen soveltuvuus datakeskuskäyttöön. Päätösehdotuksen mukaan hankkeesta tehtäisiin kesän aikana tarvittavia selvityksiä ja sille voidaan käynnistää myös ympäristövaikutusten arviointi. Oriveden kunnaneläinlääkärin vastaanotto jatkaa toimintaansa suunniteltua pidempään, uutisoi Oriveden Sanomat. Vastaanoton piti sulkeutua kesäkuun loppuun mennessä ja palvelujen siirtyä Kangasalle, mutta siirto viivästyy Kangasalan toimipisteen remontin takia. Oriveden vastaanoton toiminta jatkuu nykyarvion mukaan elokuun loppuun asti. Eläinlääkäripalvelut on tuottanut Tampereen kaupunki yhteistoiminta-alueella, johon myös Orivesi kuuluu. Joukkoliikenne Valkeakoski Idea Park Tampereen välillä paranee tulevana kesänä, kun reitille lisätään uusia bussivuoroja linjalle 60. Lisäyksillä vastataan kuntalaisten toiveisiin tiheämmistä vuoroväleistä ja paremmista viikonlopun yhteyksistä. Kesällä arkipäivisin liikennöintiä tihennetään siten, että Valkeakosken ja Tampereen välillä kulkee vuoroja puolen tunnin välein. Myös viikonloppuliikennöintiä on kehitetty matkustajien toiveiden pohjalta. Lauantaisin ja sunnuntaisin vuoroja on lisätty sekä aamuihin että iltoihin.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna aamulla puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 13 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mitä?
2: No liput Pekka Ruuskan 16. toukokuuta kello 19 alkavalle keikalle vain vitosella.
1: Siis vitosella keikalle?
2: Kyllä. Keikkaliput tai ennen keikkaa kello 17 alkavalle showdinnerille varaat sähköpostitse. info@ravintolasuoma.fi. Katso tarkemmin ravintolasuoma.fi. Ruokailijat keikalle veloituksetta. Varaa ennen kuin paikat täyttyvät 15. toukokuuta mennessä.
1: Liput ovelta 22 euroa.
2: Ravintola Suoma. Puutarha.
3: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset suurmarkkinat Hämeenpuistossa nyt keskiviikosta sunnuntaihin. Tervetuloa. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Tänä sunnuntaina miesten ykköspesistä Kankaan päässä. Kama, Kannuksen ura. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä sunnuntaina kello 16.
5: Maila! Maila!
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Oikeusministeriö selvittää teknisesti valvotun lähestymiskiellon käytön lisäämistä. Ministeriö on käynnistänyt tutkimushankkeen, jossa arvioidaan muun muassa jalkapannalla valvotun lähestymiskiellon soveltamisalan laajentamista ja keinoja puuttua kiellon rikkomiseen. Teknisesti valvottu lähestymiskielto otettiin käyttöön vuonna 2023, mutta sen käyttö on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Oikeusministeriön mukaan syyt vähäiseen käyttöön on tärkeää selvittää, jotta väkivallan uhreja voidaan suojella paremmin. Tutkimuksessa arvioidaan myös mahdollisuutta liittää tekninen valvonta tavalliseen lähestymiskieltoon sekä rangaistusten kiristämistä lähestymiskiellon rikkomisesta. Mänttä-Vilppulan kaupunkikehityslautakunta käsittelee ensi tiistaina esitystä uuden datakeskushankkeen kaavoituksen käynnistämisestä Mustalahden alueelle. Päätösehdotuksen mukaan alueelle laadittaisiin sekä asemakaava että osayleiskaavan muutos. Hankkeen taustalla on Pohjan Voima Oy:n tekemä kaavoitusaloite. Noin 40 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee kantatie 58 varressa. Kaavoituksella on tarkoitus selvittää alueen soveltuvuus datakeskuskäyttöön. Päätösehdotuksen mukaan hankkeesta tehtäisiin kesän aikana tarvittavia selvityksiä ja sille voidaan käynnistää myös ympäristövaikutusten arviointi. Oriveden kunnan eläinlääkärin vastaanotto jatkaa toimintaansa suunniteltua pidempään, uutisoi Oriveden Sanomat. Vastaanoton piti sulkeutua kesäkuun loppuun mennessä ja palvelujen siirtyä Kangasalle, mutta siirto viivästyy Kangasalan toimipisteen remontin takia. Oriveden vastaanoton toiminta jatkuu nykyarvion mukaan elokuun loppuun asti. Eläinlääkäripalvelut on tuottanut Tampereen kaupunki yhteistoiminta-alueella, johon myös Orivesi kuuluu. Joukkoliikenne Valkeakoski Idea Park Tampereen välillä paranee tulevana kesänä, kun reitille lisätään uusia bussivuoroja linjalle 60. Lisäyksillä vastataan kuntalaisten toiveisiin tiheämmistä vuoroväleistä ja paremmista viikonlopun yhteyksistä. Kesällä arkipäivisin liikennöintiä tihennetään siten, että Valkeakosken ja Tampereen välillä kulkee vuoroja puolen tunnin välein. Myös viikonloppuliikennöintiä on kehitetty matkustajien toiveiden pohjalta. Lauantaisin ja sunnuntaisin vuoroja on lisätty sekä aamuihin että iltoihin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Sää on huomenna aamulla puolipilvinen tai pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin vesisadetta. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa lauantaina iltapäivällä noin 13 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 6 asteessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: your slave, I wanna be your master.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
5: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
6: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Moro! Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipunkaupungin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: underwear.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipunkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Juu, täällä ollaan. Moritonki.
4: Näin on jo.
3: Joo, nimenomaan tultiin tänne jo vähän keskiviikkoehtona saunoon ja mä oon varmaan vielä täällä viikonlopun yrittäksi, jos vaan se ilmoja piisaa. Mutta sitten näitä uutisia.
4: Jala.
3: Tasavallan residentti Alexanteri Tuppi oli tässä taannoin osallistunut johonkin YK-juhlaillallisille, missä tämä pääsihteeri Antonio Banderas oli sitten ottanut puheeksi nämä viime aikoina ympäri maailmaa kovasti huonontuneet ihmisoikeudet, niin Tuppi oli heti sanonut sille, että ei ruokasuussa saa puhua.
5: Keskustapuolue suostuu kuulemma olemaan mukana seuraavassa hallituksessa sillä ehdolla, että he saa ainakin tiede- ja turveministerin, ulkomaan turveministerin sekä kaikista tärkeimpänä sosiaali- ja turveusministerien salkut.
3: Olokkonen oli tuossa viimeksi valitellut lääkärille, että hälle tulee monta kertaa syömisen jälkeen sellaista pientä närästystä. No, tämä lääkäri oli sanonut, että teidän kannattaa ruveta kokeilemaan juoda vettä aina tunti ennen ateriaa. No, Olokkonen oli sitten heti kotsassa kokeillut, niin eihän se ollut jaksanut kunnolla 5 minuuttiakaan.
5: Italialaiset poliitikot on telkkariohjelmissa sikäli paremmassa asemassa kuin muun maalaiset kollegansa, että kun ne huitoo puhuessaan koko aika, niin ei käytä ollenkaan erillistä viittomakielen tulosta.
3: Yksi hervantalainen jätkä oli mennyt teatteriin ja lueskeli siinä sitten väliajalla sitä käsiohjelmaa, että toinen näytös tapahtuu 2 vuotta myöhemmin. Ja ajattelin heti, että ei saatana, mä lähden kyllä tässä välissä sitten kotiin varettua. No niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua taas ja ainia euroviisuja, kun voidaan katsella tuossa kappeja. Nyt tykkää katsoa. Ne oli siinä, se on moro.
5: Moikkonki.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne! Sekä 2O, Aleksanterin kato 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Käskää vaihtaa alaa.
5: Miksi sä hait Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
6: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Liponkaupin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
3: Moro. Lauantaina 16.5. Mansen naiset kohtaa Oulun Lipunkaupungin pesäpallostadionilla. Tuu sääkin nyt kattoo.
4: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Kun minä sanon rime.
6: Jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
7: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Taas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Tämänkertainen lähetys tulee taas sieltä Anttalaisen mökiltä.
3: Juu, täällä ollaan. Moritonki.
4: Näin on jo.
3: Joo, nimenomaan tultiin tänne jo vähän keskiviikkoehtona saunoon ja mä oon varmaan vielä täällä viikonlopun yrittäksi, jos vaan tämä ilmoja piisaa. Mutta sitten näitä uutisia.
4: Jala.
3: Tasavallan residentti Alexander Stubb oli tässä taannoin osallistunut johonkin YK-juhlaillallisille, missä tämä pääsihteeri Antonio Banderas oli sitten ottanut puheeksi nämä viime aikoina ympäri maailmaa kovasti huonontuneet ihmisoikeudet, niin Stubb oli heti sanonut sille, että ei ruokasuussa saa puhua.
5: Keskustapuolue suostuu kuulemma olemaan mukana seuraavassa hallituksessa sillä ehdolla, että he saa ainakin tiede- ja turveministerin, ulkomaan turveministerin sekä kaikista tärkeimpänä sosiaali- ja turveusministerien salkut.
3: Olokkonen oli tuossa viimeksi valitellut lääkärille, että hänelle tulee monta kertaa syömisen jälkeen sellaista pientä närästystä. No, tämä lääkäri oli sanonut, että teidän kannattaa ruveta kokeilemaan juoda vettä aina tunti ennen ateriaa. No, Olokkonen oli sitten heti kotsassa kokeillut, niin eihän se ollut jaksanut kunnolla 5 minuuttiakaan.
5: Italialaiset poliitikot on telkkariohjelmissa sikäli paremmassa asemassa kuin muun maalaiset kollegansa, että kun ne huitoo puhuessaan koko aika, niin ei käytä ollenkaan erillistä viittomakielen tolkkia.
3: Hervantalainen jätkä oli mennyt teatteriin ja lueskeli siinä sitten väliajalla sitä käsiohjelmaa, että toinen näytös tapahtuu 2 vuotta myöhemmin. Ja ajatteli heti, että ei saatana, mä lähden kyllä tässä välissä sitten kotion varettua. No niin, ne oli siinä. Oikein hyvää viikonloppua taas ja ainia euroviisuja, kun voidaan katsella tuosta
6: kattoa.
3: Ne oli siinä, se on moro!
4: Moi Tonki!
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
7: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias sinne! Sekä 2O, Aleksanterin kato 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.